Slipknot, Dead Memories. Her på MyRock, jeg hedder Signe, om lidt med Free Days Grace. Don't wanna go home tonight. Her er Whitesnake. Love ain't no stranger.

Dansk musik fra Days of June og Sun. Ja, altså mere dansk musik til os, det er Jamia Tribe for Ordinary. Men det først om lidt, ellers skal vi have fat i Within Temptation Stands My Ground.

Fix Your Face, det var selvfølgelig MGK og sammen med Fred Durst. Three Days Grace og Break skal vi høre om lidt. Her er det Art of Anarchy, Small Batch Whiskey.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.